0: Ungen på campingplassen. Ok, greit nok. Jeg kan irritere deg så mye du vil for meg. Bare kommer jeg på campingplassen neste år også, eller har du gitt bang? Ja, du er lei, kongen. Ja, noe av det har gitt. Så her kommer han i hvert fall.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

Ja, alt må ikke være størst. Hvordan er det med deg? Ja, ja, du liker det best, ja. Men størrelsen skulle ikke ha noe å si, vet du. Det går greit. Det går så greit allikevel. Får det til, vet du. Enten du vil eller ikke. Ja, så er det bare. Ja, vi får ikke så gjort så mye med det. Altså, i dag skal det bli delvis skyet. 24 grader. Det er ikke gærent det, altså. Det er bra. Ikke så mye vind. 3 meter i sekunde. I morgen. Ja, oversiden, frem til natta, da kommer det regn, og det skal regne en del, altså en 7 millimeter, ja, jeg tåler det, altså, ja, jeg tåler det, bare 20 grader, men lørdag og søndag skal det også komme regn og delvis skyet, men hvordan blir det, hvor du bor en, været, det er liksom ikke helt der hvor det skal bli hele tiden, det flytter seg, det, vet du. Du er klar over det? Ja, det er rart med været. Det er litt ustabilt. Det skal være ustabilt nå frem til mandag. Da begynner det å bli litt mer stabilt. For regnvær, tirsdag skal det også regne litt, men da skal det også få litt sol. Onsdag, torsdag, fredag til uka, da begynner det å klarne opp litt. Så, men det skal holde seg over 20 grader også. Det skal være sommerdager. Så det er ikke, det er, ja. September begynner også, for så vidt, greit, det er vær. Det er været det kommer an på. Ja, det er det altså. Og hva vi får av vær, det ser du hver dag. Det er fordelen med været. Vi ser det hver dag, føler det hver dag, og nyter det, eller, ja, eller hva? Positivt å bygge, sløv. Ja, er du sløv? Uten dop.

Ja, sånn kan det gå. Er vi sløve innimellom? Ja, det altså. Nå kommer vi jo på morgenen. Ja, sånn stort sett da, tidlig oppe. Det er i hvert fall var Stein Ove Berge mandag morgen blues. Skal vi høre på den? Ja, Maria vil i hvert fall høre den, hvis du er våken, Maria.

Jeg nevnte dette med studenter som tok to fag av gangen her sånn, og Morten har kommet med en kommentar. Det er synd at status skal ha en så stor betydning for enkelte studenter som du nevnte. De skal ha mastergrad, de skal ha doktorgrad på en gang, bare for å kunne skryte. Det er kanskje ikke derfor, men du mener det. Og det er liksom ikke bra nok å være håndverker lenger, sier Morten. Ja, sånn er det. Morten ser på det. Og hvordan ser du på det? Du må gjerne kommentere. Morten kommenterer han. Synes det kanskje er litt gærent at folk skal, eller studenter skal kunne studere to ting på en gang. Men noen er flinkere enn andre, må bare si det sammen. Det er klart de opptar, som jeg sa, en plass for en som da kanskje ikke kommer inn, som også har hatt glede av en studieplass. Oi, oi, oi, ja. Det var faktisk ganske tungt når jeg skulle inn og studere også. Men vi kom inn etter hvert. Ja, det gjorde det, vet du. Ja. Det var 400 som søkte på den plassen. Jeg fikk 41. Ja, og det var 400 som, det var 360 som ikke kom inn. Sånn var det den gangen. Det var gangen det. Ja. Guess who? No time. Vi har god tid. Ja, haster ikke.

0: تسلل الكاسه ما نترنجل لجيتيماسيون vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.